0: kire wura de se awura de ma ne wasiesi ama wo ne wo ma ntiri ma daache no awura de ma ne mrem bo so mi nyame ma wiye peye en sire bi enu onyam bi kesiye bi awura de ma ne mrem ye bom paye ye bom paye
1: era de ye bom paye e wo Jesus Christ din mo and that no pay awura de wa sem abaye nche
0: wo wasiesie
1: enu onyam yesira wo sen sam pa wasiesie ama he ye nu onyam ne ye kesiye awura de ma se wo se wo enu onyam sama empone fon si se biere awura de ye wo Jesus no so and no pay ye sira wo kron kron awura de wa sie ama he awura de ma wo se ye nu enu ye ye wa ma wo se so
0: Ewa ma unsa swa, urade yama unyama, urade yama unyama, ewo Yesu,
1: papa shonwe ni unyama,
0: urade yama
1: unyama, ewe
0: name of Jesus,
1: udimu ye chifa,
0: wana wotia ye
1: unyama,
0: wana wotia ye unyama, urade yama unyama, urade yama unyama, ewo Jesus,
1: unyama,
0: asuru emu ye ma unyama, ni nipa asre unyama,
1: urade yama unyama,
0: ewo Yesu unyama.
1: I will Jesus.

106.3 FM no asugo a wotie ne nawi ai baby a wo she bia na nchia kase an confirm am ye da radio ase na dum ti na wode nanso a cheme no mie no a ye dan dan ye hona ye nhuru ye ye hona ye ntie hu gyan.